0: ئىدى. ئۈرۈمچە تاموژنىسى تاموژنا بىلەن يەرلىك، تاموژنا بىلەن كارخانىلارنىڭ ماسلىشىپ بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىشىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، سىياسەت تەشۋىقاتى خەۋپ خەتەردىن ئالدىن سىگنال بېرىش، بەلگىلىمىگە ئۇيغۇنلىشىشقا يېتەكچىلىك قىلىش، چىگىش مەسىلىلەرگە ياردەم بېرىش يۆلەشنى دائىملىق قانات يايدۇردى. Bu yıl 4. ayda Tamojna Baş Mahkemesi Şixenze, Cungu Otra Asya Teknikilik Soda Tedbirini Tetkik Kılış Bahalaş Bazısı Kuruşunu Tesliqledi. Hem sınav tereqisi de yürüştürüşünü başladı. Bu SUPA hem Karxallanın Otra Asya Teknikilik Soda Kairisini tekşürüp, soda ıltımas taleplerini inkas kılıp, takabıl turuş layihesini tetkik kılışını nüfuzluk, kolaylık vasıtı bilen temelledi hem de Cungo'nun Otra Asya devletleri bilen tekniki ölçümünü kalıplaştırış cihetki almaştırışını çoğunkurlaştırışıya küçük koşup, ıhtisat soda hemkarlıkının yumuşak tutaştırış asasını puhtuladı.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllap tank kuyaşını, Сәхәр жимжитлыкны ойгаткан кызыл хораз. Сез 1 миллиард 400 миллион огыл кызның пахри. Сез 56 милләтнең айлысы. Рәңгар бүйік Чунхуа, безнең бәхтлек айлымыз. Шинҗан радио телевизия станциясының Ватан минең айлам программасына аңлышыңларны каршы алабыз.